0: Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.
1: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Avatel. Chigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira. Coa mellor materia prima. Mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais. Ou, se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: En Seguros Veracruz somos agentes exclusivos de Helvetia, una de las mejores compañías de seguros. Hogar, vida, pymes, comunidades, vehículos y, por supuesto, decesos. Mucho más que un seguro de decesos, pensado para ofrecer en vida un amplio abanico de servicios y prestaciones para toda la familia. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es. Gracias por 25 años de confianza.
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
6: Moi bo día, saúdos a esta hora da mañá. Fala vos, Xan Pinal, neste xoves 21 de maio, no que agardamos tempo máis propio do verán que da primavera, con temperaturas previstas para hoxe que no Carballiño e comarca chegarán os 28 graos, mentres que en algunhas localidades do Ribeiro alcanzaránse esta tarde os 30 graos. Seguro que haberá moitos días do verán, tantos días que non alcanzaremos estas temperaturas máximas. E atención, atención, porque mañá, día de festa en Dacón, mañá, día de Santa Rita, teremos máximas de ata 32 graus no transcurso da xornada. Tanto para hoxe como para mañá, venres, predominio do ceo despexado en todas partes.

0: se celebra.
1: Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
2: Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
3: Tic tac, tic tac, tic.
4: Blanco y en botella.
5: Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
6: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
7: Herrera en COPE.
8: La mañana.
7: COPE Carballiño.
9: Estar informado.
10: A actualidade de Galicia está marcada por unha tremenda traxedia. Unha nena de 2 anos faleceu en Brión despois de que o seu pai a esquecera dentro do coche. A Garda Civil investiga este terrible suceso. Segundo relata La Voz de Galicia, o home deixou o seu fillo maior no colexio, pero unha chamada de teléfono tería o despistado no seu recorrido habitual no canto de deixar a nena na escola infantil. Foi o seu negocio e traballou ata a tarde sen decatarse do erro, ata que a nai foi recoller a pequena ás 3 e viu que non estaba. A menor levaba horas no vehículo. Trasladárona ao punto de atención continuada de Bertamiráns, onde entrou en parada cardiorrespiratorio e faleceu. As altas temperaturas que se viviron onte en Galicia fixeron que se deshidratase. A Policía Xudicial da Garda Civil fixose cargo da investigación. O 112 movilizou ademais o grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias para poder asistir á familia da pequena. Escoita Herrera en COPE en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. Non é o único titular na páxina de sucesos. Estamos pendentes das novidades que cheguen desde a localidade de Pontevedresa das Neves, onde un home fuxiu a pé despois de intentar acoitelar a súa exparella. O agresor tería roto a pulseira telemática que lle impuxeran para protexer precisamente esta muller. O suceso non foi a máis porque a filla da parella se interpuxo entre ambos. O home fuxiu a carreira e seguimos pendentes da súa localización. Continúa a calor neste xoves, nun anaco, entramos en detalles coa predición.
11: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
10: Case 23 grados se teñen registrado xa en Cedeira, no que vai de xornada. Seguimos neste episodio de altas temperaturas que trae néguas nas comarcas do interior ou nas zonas costeiras das Rías Baixas. En xeral, a tónica será de sol, con algunhas nubes altas nas horas centrais do día. As temperaturas serán moi altas, desde logo. Ourense volverá a quedar 32 graus e nas grandes cidades as máximas non baixarán dos 25 da Coruña, de Pontevedra ou de Vigo. Arestora, o termómetro marca 8 graus en Lugo, 13 en Ferrol, Pontevedra e Ourense, 14 en Santiago, 15 na Coruña e 18 graus en Vigo. A muller que denunciou o alcalde de Monforte, José Tomé, ratificouse ante o xulgado das súas acusacións por presunto acoso sexual. Laura compareceu por vez primeira na sede xudicial pola denuncia que levou o alcalde monfortino a renunciar como presidente da Deputación de Lugo e a darse de baixa do Partido Socialista. Nun programa de televisión explicaba por que dera o paso.
12: Voy a seguir hasta el final para demostrar la verdad. Por mí, por mi madre y por todas las mujeres que han pasado y están pasando por eso.
13: Lo que te ha movido es que se conociera la verdad y parar los bulos de Besteiro, de Tomé y de Lara.
12: Lo que me ha movido es que hay gente con poder que abusa de eso y pasa por encima de ciertas mujeres y eso no se puede permitir en el siglo en el que estamos y no me voy a quedar callada y animo a todo el mundo a que no lo haga.
10: O seu abogado decía onte que había máis víctimas. E sabemos, ademais, que o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, será xulgado só por prevaricación. O xuíz do Tribunal de Instancia desbotou o recurso presentado pola acusación particular que solicitaba que fose investigado por malversación e falsidade documental. O caso centrarase, pois, na incompatibilidade entre o salario que percibiu como rexedor e como propietario dunha televisión privada. É unha cidade galega que quere ser patrimonio da humanidade, contocho despois deste consello.
14: Con una super oferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Súper bien de precio, siempre.
7: COPE Galicia.
9: Estar informado.
10: Mondoñedo quere dar o paso para ser declarado Patrimonio da Humanidade e un colectivo cultural comezou a recabar apoios. A vila medieval ten un carácter especial. Catedral, o primeiro seminario de Galicia ou as covas máis longas da comunidade son só algunhas das súas virtudes, sobre as que non aforra eloxos. Isabel Arranz, presidente da Asociación Pedregás.
0: A clave é iso, que un sitio tan pequeno, tan apartado, ao largo da historia, fose vanguardia cas imprentas das primeiras tamén de España, fose vanguardia ca natureza, primeira festa do árbol documentado de Europa, a San Lucas, as festas máis antigas de España, case de Europa. Por que Mondoñedo? Porque sempre esa idea, ese ser pionero. Bueno, pois un pouco por aí van os tiros.
10: Conta Israel que a idea de dirixirse a UNESCO xurdiu como unha conversación entre amigos amantes de Mondoñedo que foi indo a máis. Decidiron organizar unha reunión para ver a opinión dos veciños e o orgullo mindoniense é algo moi habitual.
0: Bueno, é algo que gusta de Mondoñedo, somos moi de Mondoñedo, as veces un poquinho rallantes, pero non é algo que nos gusta así.
10: É unha cifra que debería facer reflexionar as administracións. Se máis de 2.000 persoas atoparon vivenda en Galicia o ano pasado, foi gracias ás ONGs, ás asociacións do terceiro sector. Así vamos a un estudo sobre a pegada da acción social na provisión da vivenda que se fixo coa colaboración de case medio cento de entidades sociais. Nerea Ribeiro é a súa autora.
4: No 2025, as entidades gestionaban de forma directa 374 vivendas en Galicia. Cando falamos de xestión directa, falamos de que as entidades teñen algún tipo de relación contractual coa vivenda, vale? Vense xa de cesión, propiedade, alugueiro ou outro tipo de relación contractual. Estas vivendas proporcionaron un fogar a 2.063 persoas.
10: E en Galicia, case 5.000 persoas se dedican á apicultura e coidan de 220.000 colmeas. O de dedicarse ao mel tivo tempos mellores, segundo recoñeceu a COPE Marita Pugada, Asociación Galega de Apicultura.
8: A ver, a cousa ahora mismo está, a verdade é que un pouco en decadencia, porque o ano veu moi mal, o inverno veu moi mal, houve moita choiva, e os incendios todos que houve realmente fan que os apicultores, moitos deles, se desanimen, é que a población apícola cada vez vai a menos. E agora, ainda por encima, pois con eso se ven o bo tempo e tal, o resurgir da velutina, pois tamén vai afectar bastante.
10: Destacamos as palabras do presidente de Galicia de Noite. Celebraron na Coruña a Conferencia Nacional de Ocio e Espectáculos cun recoñecemento especial á Xunta polo seu apoio aos festivais. A envexa do resto de España, segundo o empresario hosteleiro Luis Viz.
15: Te encuentras la diferencia entre Galicia y el resto de España cuando vas a festivales por ahí y ves que los promotores pues se quejan, ¿no?, de que no hay ayuda de la administración para fomentar eso, y por eso los tickets de entrada son muchísimo más caros en las otras partes del Estado que en Galicia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tenemos que poner en valor lo que tenemos.
10: Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando o que te interesa con Carlos Herrera.

0: O alcalde do Concello de Piñor, José Luis González, avanzábanos distintas novidades sobre o día a día neste Concello da nosa comarca, no Concello Piñorense, informaba de obras, de distintas actuacións, e tamén nos animaba a participar este domingo que ven nestas dúas actividades que están organizadas polo Concello Piñorense, xa habituais no seu calendario anual. Certo é que se celebraban, pois viñan convocándose no tempo do outono, alá para o mes de outubro, desta vez, pois o Concello de Piñor acordou adiantar ambas as dúas actividades a este tempo de primavera. Así serán este domingo que ven. Falamos tanto do trail saudable do Concello de Piñor como da andaina, que tamén se celebrará na matinal deste próximo domingo, unha andaina cunha ruta circular con saída e chegada desde a praza do Arenteiro, cun percorrido de 13 kilómetros de dificultade, bueno, pues entre media e baixa en algunos tramos, pasando por lugares emblemáticos no Concello de Piñor, como esas pozas do Peilán, a Carón, da fábrica de papel de Lousado, as pozas do Peilán sobre o río Arenteiro. Pois todo isto será, decíamos, que na mañá deste próximo domingo, día 24 de maio, tal como nos recordaba o alcalde José Luis González.
1: Por si, sí, o domingo pola mañán partirán a líder do Arenteiro, creo que é Ardez, ar 9 e Ardez. Sale primeiro a andaina e despois xa sale o trail. É un novo percorrido. Está no cambiamos o percorrido que había anteriormente, que sempre estábamos facendo, e cambiamos tamén a data, que antes era en outono e agora cambiámola para
0: a primavera.
1: Cambiámoslo un pouco para a primavera, porque aparte de todos esos eventos que se xuntaban todos a final aí en outono, sí, con Festa dos Callos, unha e outra, pois tira algo un pouco máis polo ano adiante. É un percorrido diferente, este agora é un percorrido que vai hacia, sale do Arenteiro, como decía, vai por hacia Carballeda, despois a Vilar, vai por a parte de abaixo da Costa da Madalena, e ao final vamos pasar igual por o Peilán. O Peilán non podía quedar sin irse ao Peilán, pero vai en sentido contrario, esta vez vai a outro sentido que sube outra vez hacia o Arenteiro. A verdade é que é un sitio tamén bonito, precioso, e aparte sí, sí, de eso volvemos ao Peilán. O Peilán é algo que dicía que non se podía olvidar de pasar por ali. E chegando despois xa ao campo do Arenteiro, chegaremos ao campo do Arenteiro, donde hai unha carpa, donde podrán picotear, tomarse un aperitivo os tantos, os de trail como os da andaina. E hoxe recordarlles tamén a todos os que se están a inscribir que hoxe é o último día de inscripción. Hoxe a noite, a 24 horas, termina.
0: Ah, pois logo cambiou a data de peche de inscripción, porque aquí na nota informativa que recibimos do Concello de Piñor fai uns días, ponme, a inscripción está aberta ata o 22 de maio.
1: Hasta o
0: 22 de maio.
1: Ah,
0: pues, é o que me escribiron aquí, entón, a ver, non vayamos confundir a nosa audiencia.
1: A ver se si despois alguén queda fora. Eu creo que, bueno, según me decía, ¿sí?, que era... Bueno, a mellor me confundo eu, hasta o 22 de maio. Pero, en principio, que se escriban o máis pronto posible, porque xa están en 200, xa pasou dos 200, xa vai, bueno, 213, 214, e ainda está escribindo ao largo de toda a mañá, ou xa despois, bueno, sí, sí, a verdade é que a última hora, por os regalos que vanse a facer e todo, pois é importante ter xa unha idea dos participantes que vamos a ter.
0: Bueno, pois é unha participación certamente destacada, non? Xa, pois sobrepasando os 200 participantes entre ambas as dúas actividades, eh?
1: Sí, sí. 80 están hoxe, 80 no trail, 133 na andaina. Pero bueno, de hoxe, si damos un día máis, como dices tú, ou aunque sea hoxe, probablemente eu creo que a xente ainda se vai a escribir moito máis, sabendo que o día que vai estar caluroso, a mí sí, o trail demasiado caluroso, pero por da andaina perfecto, porque estes días están así vos, moitos dos camiños que ainda estaban coas augas deste inverno tan que choveu tanto, pois van secando, eu fun por eles a dar unha volta e xa están casi todos secos, xa non, xa pode ter unhas zapatillas casi normales que non se van a mollar, a non ser que a non ser que lle dé por chover, pero non creo, hasta final desta semana por lo menos vai aguantar. Por lo tanto, así que poden vir en roupa cómoda porque vai a facer calor.
0: Bueno, pois aquí precisamente desto fala un ointe aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, entendo que participante do trail, porque coméntanos que coa calor que vai facer, sería bo que se saíse co trail ás 9 da mañá e non ás 11. Isto é o que,
1: bueno, pues podemos facer.
0: Que nos propón.
1: Vale, eu vou a propoñer tamén a
0: organización. Eu co recado cumplo, como dixo aquel.
1: eu que son o alcalde, pero a organización é o concello, pero hai uns organizadores que son os que están metidos nese mundo do trail, que controlan máis que a min deso, pois se eu comenta, e se houbera unha maneira de poder cambiarlo, pois tampouco habría problema ningún. A verdade que co valor, ver despois xa a mediodía a xente que vai correndo, pois vai moito mellor por a fresca.
0: Bueno, pois isto polo que respecta a estas dúas actividades que temos no Concello de Piñor para este domingo que ven, a andaina e o trail saudable do Concello de Piñor. En canto a outras actividades, alcalde, aquí tamén tiñamos estes últimos días outra nota informativa tamén procedente do Concello de Piñor, dando conta da apertura de inscripción ata o día 29, neste caso, deste mes de maio no que andamos, para o programa Piñor Concilia, Diververán 2026. Bueno, pois este programa que cada verán, tamén coincidindo coas vacacións escolares, organiza o Concello de Piñor tratando de axudar as familias en materia de conciliación, verdade?
1: Pois sí, a verdade é que todos os anos é importante este campamento de verán, porque moitas das xentes como concilia que están traballando, pois deixan os seus nenos aquí pola mañán e recóllenos a mediodía, están, xogan, pasan o ben, e aparte de eso, os seus pais poden ir ao seu traballo con tranquilidade, sabendo que non hai nadie que os cuida, a mellor nas casas, antes había os abuelos, pero a mellor non hai nadie que poden, con quen poden quedar, e que están de vacacións de verán, pois veñen aquí ao Arenteiro, ao Centro Cultural, ali a pista polideportiva, e pasan un rato agradable, e aparte de seus pais tamén teñen esa comodidade. Por lo tanto, é gratuito, non costa nada,
0: aos usuarios,
1: non vai costar nada, vai por orden, bueno, de chegada, por orden, bueno, hai uns baremos para poder acceder ao campamento, pero bueno, eso xa está nas bases para poder participar.
0: Vale, isto para cativos entre os 3 e os 12 anos de idade. Fai un momentiño que citaba o alcalde ao Centro Cultural do Arenteiro, que vai ser a base, servir de base de este programa Piñor Concilia, Diververán 2026, e aí, precisamente, creo que no propio Centro Cultural, e máis concretamente na súa contorna, están previstas algunhas actuacións de forma máis ou menos próxima de adecuación, de espacio.

0: era importante ter aquilo preparado para que os veciños, e os que non son veciños, esa cerca da cafetería, podan disfrutar ali da terraza do, do Peilán, que é como se chama a cafetería.
1: Tamén os, os camiñantes, os peregrinos cara, cara a Compostela, que imos xa cara a época álxida, verdade, na, na peregrinaxe cara a Compostela a través das terras de Piñor.
0: Pois sí, a verdade é que este ano é un dos anos que máis vexo peregrinos a, por aquí, por a Ruta da Prata. Están pasando moitos ali no, no albergue de peregrinos, vexo casi todos os días, é raro que non haxa uns cuantos peregrinos, uns días máis que outros, pero bueno, está pasando, hoxe ainda hoxe pola mañán, pasaron, pois, non sei, un montón de peregrinos por toda a mañán. A verdade é que con este tempo así fabuloso, pois dá gusto hasta ver pasar tanta xente aquí, aquí por o povo.
1: Xa, finalmente tamén temos que referirnos a este proxecto, digamos que estrela, que está en marcha, que está en plena fase de execución, o Concello de Piñor, este proxecto que non é outro que a futura residencia de maiores do Concello de Piñor, que vai camiño xa do remate das obras, en cuestión de semanas, creo que sí.
0: Sí, teñen o plazo para rematar o 30 de xuño, bueno, están ahora aí a tope traballando arreo para poder chegar a esa fecha. Creo que lles poden dar un pequeno, lles van a dar un pequeno, unha pequena prórroga, pero bueno, serán pequenos detalles que queden xa o que é o edificio quedará rematado por 30 de xuño, contamos que este medio rematado. E despois, o que estamos ahora xa traballando, xa timos un proxecto para urbanización do entorno da, da residencia, porque para poder apertar da, da residencia necesitamos ter cerrado o que é o entorno, todo todo que é a urbanización. Bueno, en principio xa estamos, o poder xa está feito, xa a financiación estamos aí con ela xa a voltas, pero bueno, xa está media media preparada. Eu conto que na no ano que ven, vamos lle dar un pouco de marxen, porque estos os plazos sempre van cada paso máis aumentando, pero no primeiro seis meses do ano que ven eu pronto tira a residencia aberta aquí no Concello de Piñor, a dar servicio aos, aos veciños e aos que, bueno, que podan vir a esta residencia.
1: Isto quere decir que haberá tamén que acelerar o procedemento de licitación, non, da adxudicación, da, da xestión do servizo, da explotación da residencia.
0: Sí, sí, sí, eso vamos acelerando, xa estamos preparando, dándolle unha volta aos pliegos, e tamén o da mesmo da urbanización tamén hai que sacar a concurso, son plazos que hai que cumplir, e despois xa executar, porque sabes que as empresas non hai moitos traballadores, as empresas están agobiadas de traballo, son plazos que hai que cumplir, é bastante complicado, pero bueno, intentaremos que no ano que ven a residencia de Piñor, no primeiro do ano, vamos sacando xa os pliegos da da explotación, e pois a apertura máis un pouquinho máis adiante, pero bueno, a mediados do ano que ven, conto tira a residencia xa en funcionamento para os nosos veciños.
1: Pois aí o deixamos, quedámonos con esa previsión que facía pública esta que escoitábamos o alcalde de Piñor, José Luis González, a propósito da entrada en funcionamento, da posta en funcionamento de esta futura residencia de maiores do Concello de Piñor. Bueno, pois se decía o alcalde que a mediados, logo ímonos quedar con esa frase, a mediados do mes, do ano, non do mes, a mediados do ano que ven, de 2027, a mediados de ano, mes arriba, mes abaixo, así seguro que acertamos sempre, o Concello de Piñor contará xa coa súa residencia de maiores, de titularidade pública, de titularidade municipal.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
3: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita

0: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes, en este xoves 21 de maio, no que andamos, véspera de día de festa, en Dacón. Mañá, 22 de maio, festividade de Santa Rita, o día grande das festas de Dacón. Así que hoxe, esta tarde, completamos a novena, ¿eh? A novena das novenas. A máis popular na nosa comarca, seguro que sí, a de Santa Rita de Dacón, esta tarde, coas últimas misas desta novena deste ano 2026, que serán ás 7 e ás 8 da tarde, como está acontecendo a diario. E logo xa mañá, día de Santa Rita, pois non irá a misa quen non queira ir, porque son 9, 9 misas, sí, 9 misas, a ver que parroquia o día do patrón o día da patrona oferta 9 misas, como en Dacón. Tal acontecerá mañá venres. Para os máis madrugadores, incluso antes de ir traballar, ás 7:30 da mañá, a primeira misa, E a quen axuda, xa sabes, o que di o dito popular. Pois ás 7:30 da mañá será mañá venres a primeira das 9 misas. A segunda ás 8:30 da mañá. E logo cada hora sucesivamente ás 9:30, ás 10:30, ás 11:30 e ás 12:30 a tradicional procesión. Misa solemne no templo parroquial de Dacón. E aínda quedarán outras 3 pola tarde, en horario vespertino, ás 6:30, 7:30 e 8:30 da tarde, que completarán, decíavos ben, este carrusel de misas mañá en Dacón. 9 misas para este día de Santa Rita 2026 en Dacón. É un día de Santa Rita e unha noite de verbena que serán con tempo, con temperaturas pois totalmente veraniegas. Seguro que haberá moitos días en xullo ou en agosto que non alcancemos, como mañá acontecerá estes 31, máis ou menos 31, 32 graos de temperatura máxima prevista para mañá, día de Santa Rita en Dacón, como aquí no Carballiño, como comarca adiante na maioría das nosas localidades. Bueno, no Ribeiro aínda máis, en Leiro ou en Beade, para mañá venres, de cumplirse estes pronósticos, poderían alcanzarse os 33 ou 34 graus. Os ceos van presentarse mañá con bastante nubosidade, con nubes no transcurso da xornada. De momento, para hoxe, para esta tarde, aínda teremos o ceo pouco anubrado ou despexado, pero, insisto, mañá a nubosidade presidirá os ceos no noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro. Ademais, non descartamos posibles chubascos de tormenta, tanto para a noite de mañá venres, a hora da verbena, xa veremos, como tamén posibles chubascos de tormenta para a tarde do domingo. É sábado, domingo, por certo, seguiremos con estas tantísimamente altas temperaturas, moi calurosas, moi altas, para este período da primavera no que andamos. Menos aquí na radio imos andar a voltas, como sempre, cada día, pois coas noticias nos nosos concellos e coas entrevistas de actualidade. Logo, nun momentiño, nunhos minutos, xa teremos ocasión de saudar aquí pois a unha das nosas entrevistadas. Esta vez será a concelleira de Benestar Comunitario no Concello do Carballiño, a concelleira Rosa Fuentes, coa que repasaremos a actividades deste departamento municipal no concello do Carballiño. E tamén escoitaremos a Diego Touriño, presidente dos Monxes do Tentáculo, esta recentemente creada asociación lúdico-cultural que nos ofrece novas actividades, novos xogos, nova tarde de xogos para este sábado que ven desde as 5 da tarde, desta vez no local de Bo Día Familia, aí na rúa Calvo Sotelo do Carballiño. Así que tenemos tamén, claro que sí, un momentiño para escoitar a Diego Touriño, o presidente desta asociación lúdica e cultural que ven de nacer, que ven de crearse no Carballiño con bueno, pues esta oferta novidosa, xogos de interpretación, de rol, xogos de mesa, con nova convocatoria, polo tanto, que esta xa a segunda en apenas unos días para este sábado que ven, e ademais coa idea de xuntarse pois así desde a próxima semana prácticamente todos os sábados, e os sábados de cada semana serán de actividade cos Monxes do Tentáculo no Carballiño. E como sempre, xa sabes, tamén temos aquí activado o WhatsApp de Copio Carballiño, 698-12-72-41, para que poidas enviarnos pois calquera comentario que che apeteza facer, escoitar aquí na radio. Poñémoslle voz aos teus mensaxes, as túas mensaxes de texto, pero se queres enviarnos a túa propia voz, os teus textos de voz, as túas notas de audio, tamén podes facelo, claro que sí, que moitas veces é máis cómodo, máis cómodo para que te vas poñer a escribir, aínda que a maioría das nosas mensaxes, curiosamente, pois as que nos achegades son escritas, pero bueno, se vos apetece, tamén, así de paso escoitamos a túa voz, que seguramente sona moi ben aquí na radio, así que eses mensaxes, eses comentarios que nos enviades, claro que sí, tamén os recibiremos gustosamente, pois coas vosas voces, mensaxes de audio tamén, no 698-12-72-41.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: En Alcampo hasta el sábado tienes el conejo entero, el kilo por solo 7,95€, y la sandía rallada, el kilo por solo 0,98€. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido, espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp, con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés, Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
5: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
6: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
7: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
6: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988 48 56 01.
7: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás. O sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá. O acontecemento histórico que recrea aquel 2 de marzo de 1809, cando 300 valerosos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón na Ponte da Cruz de Pazos de Arenteiro. O sábado 30 de mayo, agardámoste en Pazos de Arenteiro, Boborás, en 1809. ¡A batalla!
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois sí, acabamos de recordármolo, Para o sábado da semana que ven, ite anotando aí, veña. Na vosa axenda, hai que darse unha voltiña por esta vila histórica de Pazos de Arenteiro en Boborás para coñecer como se desenvolve esa batalla. 1809, a batalla, como se desenvolve, bueno, pois a victoria dos soldados elabregos veciños do Ribeiro, derrotando as tropas do exército de Napoleón o pé da Ponte da Cruz. Así que para o sábado que ven, recorda, achégate a Pazos de Arenteiro para vivir, pois ser copartícipe da única festa histórica que temos na comarca do Carballiño, que é esta da batalla 1809, que recrea aqueles acontecementos do día 2 de marzo de 1809. Pois viñase celebrando sempre desde que comezou a facerse durante o mes de xullo, pero creo que con bo tino, bo criterio, como xa temos comentado neste mesmo programa, a organización acordou adiantar a celebración a este mes de mayo, que en xullo xa estamos moi moi apretados entre tanta festa, entre tanto acontecemento. Así que este sábado que ven, vémonos en Pazos de Arenteiro. Ya está mañá, saíu do café aí pretiño da Praza Mayor, encontrábame coa Praza Mayor, coa Rúa do Paseo, pero máis claro, é que miraba para toda a Rúa do Paseo, miraba para arriba, miraba para baixo, e dicía, pero como choveu, como que vai chover, que está, mirabas para o ceo, espléndido, azul, imposible que chovera. Ah, é que pasou o camionciño hidrolimpador, a hidrolimpadora, limpando a Rúa do Paseo do Carballiño, como se está facendo desde fai xa un tempo, algúns meses atrás. Temos aquí precisamente a concelleira que dirixe estas operacións de limpeza nas rúas do Carballiño, a concelleira de Benestar Comunitario, Rosa Fuentes. Moi boa tarde.
8: Hola, boas tardes.
0: Non choveu hoxe, está bañando.
8: Hoxe non, no. Esperaremos hasta o sábado.
0: Bueno, pois sí, bueno, para mañá pola noite,
8: Hai tormentas, mañá pola noite, se cada non nos toca.
0: Igual fastidia a verbena aí en Dacón, A verbena de Santa Rita, o domingo pola tarde tamén. Dicía que xa levamos uns cantos meses con isto da limpeza.
8: Un ano.
0: Un ano xa, ves?
8: Sí, sí.
0: Como pasa o tempo, non?
8: Un ano, sí. Mm. Sí, de feito, renovouselle, era un ano máis un máis. A esta empresa renovouselle un ano máis, que é a concesión que teño.
0: Límpanse periódicamente, hai un calendario,
8: según
0: chove, non chove, como é isto?
8: No, bueno, hubo unha limpeza xeral de calles e de aceras, aqueles principalmente onde estaban máis resbaladizas, onde hai as zonas onde non dá o sol, que todo o norte, sí, que colle verdín, as aceras e todo, e, bueno, son moi peligrosas. Entonces puxose a punto todas estas zonas e agora, pues, vaise a continuar, pero xa moderadamente. Logo, según os eventos de festas e todo, pois tamén
0: reforzase.
8: Pero xa temos eso máis ou menos limpo, xa non é o mismo, e incluso como agora hai agua bastante, pois temos ir gestionando para non verá o ter que facer unha limpieza fuerte e todo. Despois xa é solo sacar manchas, ¿no?
0: Isto faise con auga a presión.
8: Con agua a presión e, bueno, en concreto, se hai algún tipo de manchas, dáselle antes. Ou po verdín, isto, primeiro dáselle un produto. Deixas actuar durante, bueno, media hora ou así, e logo despois, ou dun día para outro, e logo é cando se lle dá. Se non queda, son algas que quedan aí fixadas, non, na pedra.
0: Recordo aquí na rúa Altar, aquí en Conde Vallellano, bueno, pois cando se levou a cabo este lavado intenso de choque, non, na beira rúa, e que parecía unha beira rúa nova, é increíble como...
8: Home, hai...
0: Como queda o cambio, eh?
8: Sí, de todas formas, hai adoquís e todo que teñen xa unhas manchas que non hai forma de quitarlas, non? Eso habría, hai que pensar en unhas aceras novas e, bueno, eso xa...
0: Que quedaron blancas.
8: Sí, quedaron, sí, blancas. Pero logo hai, ves algunhas as diferentes.
0: Que eran que estaban negras, parecían de outro color distinto, sí, non? Bueno, decías que de momento aínda que xa, bueno, pues espaciando máis este tipo de actuacións,
8: sí, porque hasta ahora estábamos con unha máquina de capante, na cal, pues, levaba, bueno, unha máquina que con ese produto todo vai despaciño, pero é un tipo de pedra determinada. Entonces, bueno, eso xa se fixo, e agora, pues, xa sería con agua a presión ou, bueno, todo lavado normal que facemos durante o ano, e temos un número de horas contratadas ao ano.
0: Faz, bueno, pois un balance satisfactorio, non? Do que,
8: sí,
0: do que foi a evolución de do estado da limpeza das rúas e prazas do Carballiño.
8: Eu creo que se ve. Agora, en este momento, están limpando as beiras rúas a nivel de ervas, de todo o que son as aceras, e isto se dindo, pois, fixáronse de momento, temos a calle Castelao, Flores, a rúa Castilla León, eran algunhas que estaban moi mal. Bueno, sí, mal están varias, pero seguimos, non? Aquelino Sánchez, Alexandre Bóveda, o multifuncional por detrás, o centro de salud, toda esa calle. E tamén estamos ao mesmo tempo tamén facendo a reposición de papeleiras e bancos. Agora habíamos terminado, compramos algunhas máis e agora, pois, empezaremos a seguir repoñendo. E todo vai dentro
0: do paquete. Do contrato coa empresa,
8: sí,
0: concesionaria.
8: Sí, bueno, a empresa, cando unha das súas melloras era poñer, non sei se eran 25 papeleiras, creo que eran, e o resto pagámoslas nós, non? E todo eso. E está estás ejecutando todo tal cual o que habíamos contratado.
0: Aquí unha ou un ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño, coméntanos que, bueno, é unha suxerencia, habería que limpar as ervas da escalinata do templo da Veracruz, lavar a pedra con esa máquina a presión.
8: Vamos a ver, eso limpiamos toda a pedra aquella alisa na Veracruz, fíxose toda que hai diante das aceras que ven todo en esa calle.
0: En Evaristo todo. Baamonde,
8: sí? Sí, sí, sí, foi con decapante. Valoramos primeiro, esa máquina non se pode poñer ese tipo de pedra que hai ao rededor da Veracruz. que son como de cachote.
0: Sí, sí.
8: Porque se estropea a máquina, é imposible. Sí, sí. Eso ten que ir con a máquina a presión. Pero, como eso está protegido por patrimonio, é algo que teremos que falar co cura párroco.
0: Sí.
8: Pedir permiso e logo ver, porque tan pronto empecemos a meter ya presión, tal como está o cemento, salta todo.
0: Claro.
8: Fixemos yo as calles, as outras empedradas.
0: Sí, as da praza.
8: A das prazas e sí, todo eso.
0: A zona do anfiteatro.
8: A das escalinatas.
0: A zona do anfiteatro
8: pues,
0: tamén.
8: Algunhas ervas, a verdad que mirarino, e eso damoslle que son outro tipo de pedra. Pero toda outra é outra valoración.
0: Bueno, o sea, poderíase limpar o que retirar o que son as ervas logo da escalinata.
8: As ervas, sí.
0: Máis complicado sería logo utilizar a hidrolimpadora, claro.
8: Sí.
0: Bueno, decía eu que a concelleira está satisfeita, bueno, pois de como foi evolucionando o estado de limpeza nas rúas do Carballiño, quen tamén o valora especialmente. Neste caso é a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente, creo que sí.
8: Sí, bueno,
0: que concede un premio ao Carballiño.
8: Propuxéranos se queríamos optar a ese premio, dixemos que sí. E esa asociación de empresas, de esas empresas técnicas, pois valorárono, pois este primeiro ano pois hubo un antes e un despois, todo a evolución, e danos un premio na feira de...
0: O concurso Escobas de Plata, Ouro e Platino.
8: Sí, bueno, nos darános unha de plata.
0: Unha de plata, bueno, pois... Pues,
8: e iremos en
0: un mes, mal,
8: un mes de xuño a recoller o premio. É unha feira...
0: En IFEMA, en Madrid.
8: En Madrid, sí. En Tecma 26, que é unha... É unha feira onde vai, máis ben é de servicios públicos todo, sí. Incluso empresas que van, leva mobiliario, parques infantiles, todo que sea para servicios públicos, pues van levar todo isto, e limpiezas e todo. E, bueno, é interesante estar ali, poder ver, estaremos con outros concellos, sí. Pues Vigo, Mos, hai varios concellos que se levan varios anos que llevan dando os premios, e é importante para nós estar aí a visibilidade de Pau Carballiño.
0: Comenta aquí un ointe que máis do mesmo, un día sí e outro tamén, encontrome en algunhas rúas con as necesidades que fan as mascotas. Bueno, pois...
8: Ya, pero xa. Esos somos nós, os usuarios. Non pode ter un barrendeiro por detrás de cada mascota ou detrás de cada cigarrillo, cada colilla que botan o chan.
0: Tamén é certo, teño que decilo, manifestalo e recoñecelo publicamente, que creo que aquí tamén houbo, bueno, pois un novo sentir, unha nova concienciación e mentalización. Eu creo que a maioría xa, dos propietarios de mascotas, eu vexo que recollen
8: sí,
0: as caquiñas,
8: Millorouse moitísimo, vamos
0: eu creo
8: a ver,
0: que sí.
8: Estamos falando de se cadra un 2%, porque eu tamén o vexo de Ascorros Enríquez, como estaba.
0: Sí.
8: Os propietarios dos locales estaban todos os días protestando. Ora, non quero dicir que non o fagan, pero sí. Non é o mismo. O sea, xa non é o mismo. Hai que mellorar, sí, pero bueno, estamos en elo todos.
0: Avanzamos,
8: parte, por
0: avanzamos
8: sí.
0: Positivamente.
8: Sí, creo que sí.
0: Porque antes é que vías a calquera e dicías, joder, aí outra vez ven,
8: bueno,
0: aí queda.
8: Que...
0: Agora non, agora eu teño que dicir que a maioría, bueno, a práctica totalidade, eu vin que recollían as caquiñas.
8: Mira, tú cando ves un sitio limpio, se alguén bota algo chan, dicho, oye, mira, como... Bueno, eu solo dicir, mira, que che caeu ese papel, porque é o que habría que dicirte. E recolleno. Porque, pero se está todo sucio, está claro que van seguir votando todo.
0: Bueno, pois pues hai ointes que aínda reclaman aínda melloría neste aspecto.
8: Vamos a ver, claro que se pode mellorar, pero estamos falando de unha inversión moito máis grande, a chegar máis alá nas calles, poder chegar en vez de un día a semana a Uceira, pois ir todos os días. E cando ir hacia Uceira, pois outro día falo por distancia.
0: Sí.
8: Entonces, que sí, porque o centro é o que temos máis, facemos máis hincapé.
0: Outro comentario de outro ointe, tamén aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño. Habería que lembrarlle a todos os habitantes do Carballiño e parroquianos que non se poden baleirar as bolsas da basura nos contenedores. Vaciar as bolsas.
8: Sí, es de elevar a bolsa de bota ou ir un capacho e baleirar directamente.
0: Elevas outra vez a bolsa.
8: Bueno, hoxe en día non, pero vino facer
0: pois este ointe tamén.
8: Algún capacho sí. Cheo de restos de sí, comida e sí. Todo e botalo directamente.
0: Por Dios.
8: Ten que ir embolsado. Xa. Estamos mellorando moito na gestión de residuos.
0: A estas alturas isto non debía ser motivo de comentario, pero polo bueno, que vexo sí que o é.
8: No contenedor verde todavía non conseguimos que a xente vote o que realmente hai que votar. Entonces aí hai ainda moito que hai que mellorar. Pero, bueno, hai moita xente que xa selecciona que o plástico vai o do plástico, o cartón tamén, o vidrio, e aí, de feito, se está millorando. Se milloraba pues, un 9%, por exemplo, no plástico e no vidrio. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos millorando.
0: Aquí outro ointe tamén o WhatsApp de Cope o Carballiño, que pide que sería preciso controlar os que sacuden as alfombras, vaya, a calquera hora do día desde os balcóns ou polas ventanas. Pois,
8: sí,
0: tamén.
8: Bueno, quitarlle unha foto, sí, mandarlle a policía local, porque si non, vamos a ver, hai unha ordenanza de boas prácticas que se aprende de moito atrás. E hai que hoxe en día todo mundo ten unha aspiradora, aspira a súa alfombra e non a sacude pola ventana ou se acudes se é teu espacio, teu patio ou unha finca, pero pa calle.
0: Estaba facendo memoria agora mesmo, eso te me pasado, eso sí que
8: sí.
0: Polo menos, home, se te posa a sacudir o mantel, mira para baixo a ver se si pasa alguén ou non pasa ninguén, non?
8: Claro, sí. Bueno,
0: digo eu, verdade?
8: Pois, respecto a todo que estábamos agora falando do lixo, pois, anunciarlle aos veciños a ampliación de horario do punto limpo.
0: Importante.
8: Que xa poden desde mañá, porque mañá non hai recollida de voluminosos. Mañá é festivo para os funcionarios locales.
0: Santa Rita, festividade de Santa Rita.
8: Entonces, mañá non hai
0: recollida. Patrona da administración.
8: Por favor, non boten voluminosos vale. Na calle este fin de semana. Porque xa estuvemos recollendo esta semana todo o que había por aí, colchós e todo. Que é increíble que os sigan botando nos montes cando temos un punto limpio. O punto limpio, a partir de mañá,
0: ajá,
8: xa, estaba aberto polas mañás, pola tarde e os sábados. As mañás...
0: Amplíase o horario logo sí, de apertura.
8: Será de 10 da mañá a 14 horas, hasta as 2. E a tarde, desde as 16 hasta as 18:30. Es un... no de inverno.
0: Ajá.
8: E no verán, que será a partir de 1 de xuño, desde as 18, pola tarde, digo,
0: sí,
8: hasta as 20:30.
0: E continúa tamén eso pola mañá de 10 a 14 horas.
8: Sí, e os sábados de 9 a 14 horas. Entonces non hai disculpa para dicir que o punto limpio está pechado. E pondremolo nas redes, na páxina do
0: vale,
8: concello,
0: vale,
8: vais a poñer xa tarde,
0: tamén,
8: vale. Recordadio, porque o de ir recoller un premio está moi ben, pero é para todos os veciños, non é para o concello, nin é para o político de turno, é un reconocemento para todos nós, pois carballiñeses. Entonces todos temos que implicarnos.
0: Vale. Outro ointe, pregúntalle a concelleira... Cal é o prazo límite para limpar as fincas?
8: O día 30 de maio.
0: igual que todos los años.
8: Todos los años. Luego, vamos a ver si non pudeches, se justificas que non che foron ou que van a facelo ou tal, pues danche unha primeira toque e a multa é ao segundo, ao cabo de 15 días. O sea, que te se ainda desde que che dan o aviso, despois tendrías 15 días.
0: Vale, de prórroga.
8: De prórroga.
0: De gracia. Por favor, vin de dar unha voltiña pola rúa Calviño. Aquí parece que veñen todos os cas do pobo con todas as cacas polas esquinas. A ver se se pon remedio a esta situación, porque nós tamén somos veciños do Carballiño.
8: Sí, vamos desbrozar por aí. Perdón. Vamos a limpiar as márxenes, pero claro, dos cas creo que está en proxecto, se non me dio a concelleira de Medio Ambiente, Elvira, abrir un parque de mascotas.
0: Ajá. Uh-huh.
8: Pero bueno, o caso é que se leva ali. E bueno, é un problema. Non vamos a abrir parques de mascotas en todos os lados. Sí. Tamén os parques hai que mantelos limpos. E iso é un personal.
0: Abrir logo se abre.
8: Abrir logo se abre, logo se inaugura, pero logo o problema é manter. Poder manter todo eso. E Carballiño, bueno, pues é un concello importante, pero os cartos son limitados.
0: Pois, por hoxe creo que máis nada que agradecer aquí a
8: sí, bueno,
0: participación neste programa, concelleira, sí.
8: Sí, bueno, pode dicir que agora empezamos, pues, que mos reclaman moito de poñer as flores e os xardís.
0: Ah, bueno.
8: Empezaremos agora, pois, entre este fin de semana e esta semana, co Pista Roxa, entón espero que este todo bonito.
0: Flores xa de primavera.
8: Sí, de primavera.
0: Flores xa de primavera, bueno, tamén tivemos de inverno, ¿eh?
8: Sí, sí, pero bueno,
0: duran menos.
8: Desaparecen moitas. É unha loita que temos aí con algúns veciños e, por favor, respétenos que non as leven pa casa, por favor.
0: Pois, máis nada, moitas gracias aquí a Rosa Fuentes, concelleira de Benestar Comunitario no Concello do Carballiño. Hasta a próxima.
8: Hasta a próxima, moitas gracias.
9: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
10: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
11: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén a túa disposición no noso viveiro de Sampaio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
12: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
13: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
14: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
7: Agora, os domingos, no bar soldado, novo servizo de almorzos, con bollería e bocatas, todos los domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado, e os domingos de callos, e os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional, e para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no bar soldado.
15: ¡Atención! ¡Atención! Se confirma la noticia. Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez ya tienes la promoción Aura, con grandes descuentos en todas las novedades Moda Mujer Primavera-Verano de Aura Modas. Continuaremos informando.
16: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas, no Irixo.
17: Aberto sábados todo día.
18: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
19: Mediodía.
20: COPE Carballiño.
19: Estar informado.
0: Pois acábanolo de avanzar a concelleira de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño, a quen acabamos de despedir, Rosa Fuentes. Pois sí, a Asociación para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente concede un dos premios 2026 o Concello do Carballiño pola súa mellora na limpeza viaria, no estado de limpeza e conservación das rúas. Unhos galardóns que, ademais de recoñecer a excelencia técnica, poñen en valor o impacto social, económico e ambiental de distintas iniciativas. Desta maneira, estes premios distinguen aqueles traballos levados a cabo para optimizar a xestión dos residuos, a limpeza e o aseo urbano de cidades e industrias, así como todas aquelas accións que permitan estimular avances tecnolóxicos e de concienciación e innovación social. Así que o Concello do Carballiño recibirá este premio o día 10 do mes que ven, o día 10 de xuño, en IFEMA, en Madrid. E máis noticias que nos vai deixando este día xoves, 21 de maio, no que vimos de saber que a Consellería de Emprego e Comercio da Xunta e o Concello Ribeirán de Carballeda de Avia impulsan o proxecto Muimenta Viva, unha iniciativa orientada á activación dun espazo co-working de convivencia, emprendemento e dinamización territorial na aldea de Muimenta, neste concello ribeirán. O proxecto conta coa colaboración da Asociación Cultural Sende e de Anceu Coliving, responsables da coordinación e dinamización da iniciativa. Neste contexto, ven de publicarse a convocatoria pública para seleccionar a unha persoa como responsable da coordinación deste coworking mediante un contrato de 6 meses. A súa función será promover actividades comunitarias, coordenar encontros e residencias creativas e facilitar a relación coa veciñanza de Muimenta cos distintos axentes do territorio. Hasta decembro deste ano 2026, o programa contempla ademais a organización de encontros participativos e residencias temporais de carácter creativo e profesional, contribuindo á activación continua dos espazos públicos da aldea e á creación de novas dinámicas sociais e comunitarias. Unha experiencia piloto que permitirá avanzar ademais na posta en valor das infraestruturas rehabilitadas nos últimos anos para promover novos usos sociais, culturais e comunitarios. A aldea de Muimenta dispón actualmente dunha serie de equipamentos públicos rehabilitados entre os que se encontran a Praza da Festa, unha cociña comunitaria, unha vivenda pública e o novo centro social, creando un contexto favorable para desenvolver novos proxectos sociais, culturais e profesionais no rural, destacan desde a Consellería de Emprego e Comercio da Xunta de Galicia.
17: COPE Carballiño.
19: Estar informado.
20: Atento, oyente. Este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
21: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
22: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
0: Romaría de Santa Rita de Armeses, Maside, do venres 22 de maio a diario, novena a 8 da tarde. O sábado 30 de maio a 11 da noite, gran folión. O domingo 31, misas cada hora, desde as 9 da mañá. As 11, música tradicional no campo da festa. A unha, procesión e misa solemne cantada pola coral polifónica Val do Avia. A seguir, comida campestre con pulpeiras. Na sobremesa, feste baile con explosión e a dous. E a partir das 6 da tarde, gran sorteo na Romaría de Santa Rita de Armeses. Maside.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Para este sábado que ven, pasado mañá, 23 de maio, temos unha nova invitación, unha nova convocatoria que nos achega. Esta recentemente creada no Carballiño Asociación Lúdico-Cultural, con esta novidosa oferta de xogos de interpretación, de rol, xogos de mesa, interacción, amistade. Pois ha de ser, será desde as 5 da tarde deste sábado que ven no local de Bo Día Familia. Vai nolo explicar moito mellor Camín, seguro que sí, Diego Touriño, que é o presidente dos Monxes do Tentáculo, esta nova asociación lúdica e cultural, decíamos que de recentísima creación no Carballiño, pero que xa está así de activa, e así vai seguir estando, porque tal como nos avanzaban esta mañá no acto de presentación de estas actividades para este sábado que ven, o colectivo, esta asociación, pois vai activarse xa prácticamente todos os sábados, así que con esta nova proposta de ocio en

0: costa regular de quedadas, de celebración de eventos, de impulso de este tipo de actividades. Bueno, como viña comentando Diego, levaremoslo a cabo no centro Bo Día Familia, todos los domingos pola tarde, cunha proposta cambiante para poder explorar distintas posibilidades desta afición. Do mesmo modo, pois xa como tiñamos por intención, trabamos contacto con distintas asociacións da contorna, como por exemplo a xente de Medranda Moeiro ou a xente de Condado do Deza en Lalín, de cara a nos conocer, trabar relación e poder desarrollar actividades conxuntas ou incluso desenvolver proxectos comuns. Este sábado, como viña dicindo Diego, vamos ter o privilexio de ter a Tomás, que está aquí sentado connosco presentando o seu propio show, de un xogo de creación galega, tamén forma parte dos nosos intereses, o seu impulso e promoción, presentando eso, El Pacto, o sábado pola tarde, a partir das 5, no Centro Bo Día Familia.
1: Bueno, pois... Este sábado que ven, logo, temos esta oferta lúdica de xogo, de entretenimento. E logo tamén escoitábamos a Diego Touriño, o presidente dos Monxes do Tentáculo, actividades que se levarán xa a cabo, bueno, pois de domingo en domingo, todas as fines de semana, os domingos tamén no local do Bo Día Familia na Rúa Curros Enríquez do Carballiño, con esta nova... proposta de entretenimento que vende comenzar a súa andadura, a súa andaina no Carballiño con este colectivo Os Monxes do Tentáculo. E tamén para este sábado que ven, pasado mañá, no, neste caso non, non é pasado mañá, é aínda, sí, sábado, pero aínda para a semana que ven, que estaba aquí eu recibindo a información en tempo real, e claro, pois dicía di sábado, e xa me lanzaba eu a este sábado, pero non, para a semana que ven, para o 30 de maio. Información que nos facilita o Zoco GZ para presentar ese día, o 30, sábado da semana que ven, polo tanto, aclaro, o libro Patrimonio Lúdico Galego, Investigación, Recursos e Divulgación dos Xogos Tradicionais. Este 30 de maio, ás 12 do mediodía, no espazo O Zoco GZ, na Rúa Curros Enríquez 29 do Carballiño. Ademais, incluirá esta actividade unha exhibición de xogos na Rúa Curros Enríquez. É a presentación do libro con Paco Veiga, da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, entre outros invitados. E así, señoras e señores ointes, pois deste xeito e maneira, estamos xa agora mesmo rondando, agora mesmo, acabamos de chegar ás 2 da tarde deste día xoves 21 de maio, véspera de día festivo, de día de Santa Rita, mañá día de festa en Dacón. Por certo, recordábanos a concelleira de Benestar Comunitario, Rosa Fuentes, que esta noite, pois, non se poden deixar os colchóns, os voluminosos, o lixo voluminoso que se recolle sempre na noite madrugada do vernes, que se deixa ao lado dos contenedores o xoves pola noite, previo aviso na casa do Concello do Carballiño, porque mañá non teremos recollida de lixo, mañá festividade de Santa Rita, precisamente patrona da administración local. Os traballadores da recollida do lixo descansan. E tamén, por certo, aproveito para recordar que nos avanzou a concelleira no transcurso da súa intervención hoxe aquí neste programa de radio, que desde mañá mesmo amplíase o horario de apertura e atención ao público no punto limpo do Carballiño, na Mancomunidade de Concellos, aí en Seoane. Bueno, pois amplíase este servizo, que pasa a ter agora horario tanto de mañá como de tarde. Había

0: unhas queixas ao respecto, dicindo que o horario era reducido. Bueno, pois desde mañá o punto limpo abre de 10 a 14 horas e polas tardes de 4 a 6 e media. Isto en horario de inverno ata o próximo día 1 de xuño. Desde esa data, xa entrando no horario de verán, a apertura do punto limpo será a diario de luns a venres de 10 a 14 horas e de 6 a 8 e media da tarde. E todos os sábados, tanto en horario de inverno como de verán, os sábados de 9 a 14 horas.
1: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
2: En Alcampo hasta el sábado tienes el conejo entero, el kilo por solo 7,95 euros. Y la sandía rallada, el kilo por solo 0,98 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
3: En Alcampo sales ganando.
1: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
1: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22. O Carballiño.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
1: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
0: Rompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Javier Boán Doval faleceu aos 35 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Rocío Sánchez González, fillas, Daniela Boán Sánchez e Carlota Martínez Sánchez, pais, José Boán Estévez e Luz Doval González, irmán, Manuel Boán Doval, tías, Pilar Doval González e Bea Boán Estévez, avós, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 21 de maio, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de Vilamarín ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Orbán, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Domínguez Taboada faleceu en Marnotes, Uirixio, aos 75 anos. Descanse en paz. A súa irmá Paz Domínguez Taboada, sobriños Paco, Julio e Raquel, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá venres, día 22 de maio, ás 7 da tarde, desde o velorio do Campo, Uirixio, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixio, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente, procederase a inhumación na intimidade familiar. A familia do señor don Isaac Cao González o Changán, natural de Bouzas, Garabás, que faleceu no Carballiño, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cemiterio de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
7: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Ás veces faise difícil, moi difícil contar novas que teñen que ver coa morte de rapaces, como o que aconteceu onte no concello coruñés de Brión, cando unha nena de tan só 2 anos falecía semella que por un golpe de calor tras levar horas dentro do coche onde a deixara, o seu pai sen decatarse de que non a tiña deixada na gardería como facía cada día. Fálase dunha chamada de teléfono como motivo que levou ao pai ao despiste e a deixar a pequena fronte ao taller no que traballou toda a mañá dentro da furgoneta familiar que ten os cristais tenguidos, o que evitou que as persoas que pasaron onte pola mañá se decataran da presenza da pequena no interior en a primeira xornada de sol e calor que temos pola área de Compostela dende hai moitísimas semanas.
4: Pode pasar a todos. Sí, olvidouse cando fui a na guardería, non estaba a nena. E fui cando se deron cuenta. Son cousas que pasan.
5: Con mucha tristeza. Un niño da mucha pena. Yo tengo una nieta que va con ella a la guardería y otra al colegio. Y para mí, los niños... Non debía de pasar, pero...
3: Fatalidade que lamentaban estas veciñas de Brión esta mañá. Tamén o seu alcalde, Pablo Lago.
6: Estos son sucesos que pasan, non hai que darle máis vueltas, é moi duro. E sin máis, pues, non me salen máis palabras, é moi complicado para un pueblo pequeño como nosotros, que nos conocemos todos, tener que pasar por esta situación, pues es muy complicado.
3: O Concello de Brión decretou 2 días de loito oficial e convoca mañá concentración e minuto de silencio ás 12 perante o Concello en sinal de dor. E condolencia para unha familia que imaginamos, aínda que é difícil até imaginalo, está destrozada sen atopar consuelo. A pesar do apoio que dende onte teñendo equipo de atención psicolóxica en caso de catástrofes, tanto esa familia como todo o ámbito que a rodea, como pode ser o do irmá ou a gardería onde ía a nena. Equipo que coordina Carmen González.
7: Cada emerxencia ten tamén un período de natural de recuperación, non? Que non está estipulado.